Idideana. Unsa inyong buhaton? Kung sa kadaghang tao sa kalibutan, imong kaugalingong igsuon pa ang imong kariga pagkaribal sa taong imong gigugma. Lady Diana, itagod lang ko sa pangalan nga ay 27 years old, taga Don Carlos, Bukidnon. Ug na ako'y live-in partner nga tawago nato sa pangalan nga Anton. Dili ko moingon nga perfect ang among panag-uban noha. Kaysa tinuod lang, nakig-ipon ra ni siya nako. Kay wala tuyua, naay nahitabo namong duha. Ug hubog mi atong panahuna, DJ. Sa laktod nga pag-astorya, nabuntis ko, Lady Diana. Maong gipanindigan ko ni Anton ug iyahang gipanindigan ang bata. Ug nag-ipon ming duha, bisan kabalo ko nga wala say gugma para sa kuha, DJ. Pero ako, Lady Diana, kadugayan, natun-an ra nako siya pagmahal. Pero sa wadamhang panghitabo, nalaglag ang bata sa akong tiyan. Nag-bleeding ko, Lady Diana, upat pa lang kabulan sa akong pagburos. Sakit para na ako, Lady Diana, tungod kay ang bata. Bisan pag wa na mo damha, bunga tuduha na mo ni Anton. Ug maunaon datoy mo kumpleto sa among gamay nga pamilya.

sa nasakitan ko? Dako pod ang akong kahadlok, TJ. Nga basin kay wala na ang bata. Biyaan sad ko ni Anton, Lady Diana. Kay maura man to, ang hinungdan nga nung iya akong giunungan. Ugduda na ako, Lady Diana. Naasiyay laing naibgan nga babae. Pila kagabi imasapon ako siya nga naikatawag sa cellphone. Dili niya ipagunit sa ako nga murabaga naay dakong sekreto ang nakatago didto. Pero sa gig-ingon pa nila, walay aso nga makumkom, Lady Diana. Walay tinago nga dili mabulgar. Kaysa pila ka beses na akong pagsulay og tan-aw sa iyang cellphone, nakuha ragid nako, DJ. Ug natubag ra ang akong pangutana kung naaba siya'y laing babae o kung naa si kinsa. DJ, pagtan-aw nako, dili ko gustong mutuo sa akong nangakita. Confirmed, Lady Diana. Naa siya'y laing babae ug walay lain kundili ang akong igsuon nga babae. Si Janine, DJ. Lady Diana, walay kabutangan ang kasakit ug kasuko nga akong gibati sa akong nadiskubrihan. Kaysa tanan-tanan, nganong ang akong igsuon pa man. Akong igprangkahan si Anton ug ipangutana nganong nabuhat niya nako. Ug Lady Diana, wala niya gi-deny, DJ. Giangko niya nga naa sila'y relasyon duha. Ug sa una pa lang daw, akong manghud na ang iyang gusto, dili ako. Nasipyat lang daw siya sa ako, a DJ. Bisan unsaon daw niya, si Janine daw ang sulod sa iyang kasing-kasing. Ug nangayo siyag pasaylo, Lady Diana. Dili matugad ang kasakit nga kong gibati, DJ. Mo nang mangutana ko kaninyo karon, kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, unsa ang inyong buhaton? Ipaglaban pa ba? Or magpaubaya na? Dari na lang kutob, Lady Diana. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Alright, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:56 na po sa kapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain line radio sets o sa tanang nakatamay paghapon sa Facebook Live. Welcome back sa inyong lahat. Mga kaigan, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale ng tambag para sa ito ang letter sender karong adlaw. Kahin out pa na minaw sa ating programa karon, mga kaigan. So here goes ang advice ni Lady Diana para kang Ma'am Sender II from Don Carlos Bukinon. Ma'am Sender, nasabtan na ko ang kasakit ng imong gibati karon. Dili lang kay nawala imong anak na imong gihandom nga mahimong kompleto ang inyong pamilya, kung dili nadugangan pagyud kini sa kamatuoran nga ang tawo nga imong higugma adunay laing karelasyon ug ang masakit imo pagyong kaugalingong igsuon. Pero Ma'am Sender, kini ayaw pugsa ang usa ka tawo nga nagpili na og lain. Kay ang tinuod nga gugma dili dapat ipangayo, dili ipamugos, dili ipaglaban nga ikaw ra ang naningkamot. Ang imo ka live-in mismo miangkon nga dugay na siyang nakagusto kang Janine o nga wala niya, wala ka niya gigugma sama sa imong pagigugma sa iyaha. Pero dili pasabot nga kulang ka, Ma'am Sander. Dili pasabot nga mas labaw si Janine kaysa nimo. Usahay, bisan unsa pa nato kaayo higugmaon ang usa ka tawo, dili gihapon nato mapugos ang iyang kasing-kasing nga mopili sa atoa. Ug kabalo ko nga lisod kaayo ang pagbiya, Ma'am Sender, labi na kay daghan daganag kag nagian kauban niya. Pero bangutan na imong kagalingon. Kung magbabilin ka, pagkahatag ba kini kanimo og kalinaw? Oh, parayon lang ka nga masakitan. Ayaw usab pagdali sa pagdesisyon tungod lang sa kasuko, Ma'am Sender. Atagi og ang imong kaugalingon og panahon nga muhilak, upahuway, og mo-relax nga maayo ka. Og ayaw tuguti nga ang gibuhat nila maoy magbuot sa imong bili isip usa ka babae. Bisan pa man nga isan pa sa paggawala sa imong anak, ayahon na ang nawala na usabang imong kaugmaon. Aduna pa kay kinabuhi nga kinahanglan ipadayon o kaugalingon nga kinahanglan imo higugmaon pag-usab. Sama sa gingon sa Psalm 34:18, ang Ginoon hinahaduol sa mga masulubon ug luwason niya ang mga nahugno ang kasing-kasing. Tingali karon, Ma'am Sender, murag dili pa nimo makita kung asa ka padulong. Pero usahay ang pagbiya dili kapildihan. Mahimo kining unang lakang sa pagbalik nimo sa imong kaugalingon. Kung dili na ikaw ang iyang gipili, ayaw kalimting ang imong bili, wala nakadepende sa iyang pagpili. Pag-ampo, pagpahuway, o ayaw pagdesisyon samtang init pa ang kasuko. Kung panahon na, pilia ang dalan nga makahatag kanimo og dignidad, kalinaw, o kahigayunan nga maayo ka, Ma'am Sender. Again, dili nimo kinahanglan makigkompetensya sa imong kaugalingong igsuon para lang mapuntud-an nga takos kang higugmaon. Takos ka sa gugma nga mopili kanimo nga tinud-anay ug walay pagduha-duha, Ma'am Sander. Yan lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na maraghatag sa ilang pagtambag through call, text, and comment through Facebook Live. Dagan kaayang salamat po sa inyong tanan. And sa lahat na managsama sa atin ngayon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Warwood po hon, mag-uban o bang gihapon kita? Susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinitabukang Perza 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, tututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. It's someone This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Mayong hapon nga ratong tanan. And to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

tuig 1988. Otso anyos ako ni atong tungura DJ Aya. Gamoy ako na matanog buot. Nakanunay ng kubot. Ang among pagpuyo. Bungod sa mga isyo sa akong pamilya, labi na ang akong amahan. Nawala magusto eh sa akong mga apuhan o sa ginikanan sa akong inahan. Pugos nila nga ipalayo ang akong amahan ngadto kanila. Manhi ka namo. Bisan pa man ni adto nga panghitabo. Walay nahimo ang akong mama para magpabilin sa among poder ang akong amahan. Sakit man hunahunaon DJ na nagkabulag kaming tulog ni adtong panahuna. Akong papa may pauli ngadto sa iyang pamilya, sa iyang mga igsuon. Hangtod ang akong inahan. Palayo sa akong mga apuhan. Huwag ako niyan itong mga panahuna. Huwag na masayot kung saan ko pagpakabuhi. Nagpalaboy-laboy ako, DJ Aya. Sa laktot, walay nag-atiman na ginikanan nga rika na ako. Sa ako na sayran, DJ. Nadala sa Maynila ang akong inahan. Sa pagpanglabay sa mga panahon, adlaw na himong bulan, ang bulan na himong tuig. Pipila ka tuig ang milabay, DJ Aya. Nisamot pa ang ako mga nagian nga kasakit.

tungod sa mga kasilap. Ilang niyaw ako sa lain dapit DJ. Padpad ako din sa Valencia. Sa gihapon. Dala-dala ko ang akong pagkatao kung unsa man ang akong nadak-an sa kalye. Siga. Bisyoso. Tanang matang sa bisyo. Naa ka na ako, DJ Aya. Nagtrabaho ako dinhi sa Valencia. Una sa usa ka mga kananan. Usa ka butang. Ang nakapabag-o sa tibuok kong kinabuhi, DJ Aya. Dunay usa ka tawo nga gihimong instrumento. Aron ako mabag-o.

Salakto DJ Aya. Nakaila ko ang usa ka pastor. Wala ni hunong sa pagtabang ari kanako. Wala ni hunong. Nga aron mausab ko ang akong kinabuhi. Bisan pa man sa mga pait kong kasinatian. Bisan pa man sa katiga sa kong kasing-kasing. Kung ang labaw nga makagagahom na may mulihok para sa atong kaugalingon. Wala'y makababag dining tanan. Bisan pa man sa dakong kasilag na akong gibati ngadto sa akong inahan. Nahulipan kini ug gugma DJ Aya. Ingon man pagpasaylo. Pagkakaroon DJ, makaingon ko, nang ibago na sa labaw nga makagagaho ang akong kinabuhi. Magsalamat sa kinabuhi sa usa ka pastor. Mao'y nagtabang kanako nga mahibalik sa hustong dalan. Niining panahuna nagserbisyo na ako sa usa sa mga simbahan dinhi sa Valencia City, Bukidnon. Daghan man kapaitan nga akong nagian DJ Aya. Masukad sa akong pagkabata. Dili ko ma-imagine nga naka-survive ako hangtod ining panahuna. Ang mga kasilag. Ang mga pagdumot. Nahulipan kining tanan. Paghigugma. Pagpasaylo. Dili na lamang ako kutob DJ. Daghang yang salamat sa iyong paghatag o pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Joel, dinhi sa Valencia City, Bukidnon.

Kaya sa lungsod sa Kadingilan, sa Kaibigan Center, ang imong Purok 5 sa Public Market. Tawa. Sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial

0: itabu na sa dihang ni tuo ka. Una itabu ka na sa dihang ni tuo ka. Umidawat. Umidawat ni mo si Jesus isip imong personal nga manluluwas. So, wala na ko'y daghang explanation pa ato imong sulat tampo.
1: Imong katawa maoy musang ko.
0: Bago nga binuhat sa Greek nga pulong kay sana siya kainos dili lang gilimpyuhan ang daan ug dili bag-ong himo gayod
1: sa kabukiran.
0: Una na po tay example sama sa cellphone dili lang gidelete ang virus giilisan gyud og bag-ong phone.
1: Sila.
0: Ang Diyos dili lang mupausab sa batasan, ilisan gyud niya ang kasing-kasing. Grabe. Grabe kay nga mga kuan, murag nagka coincide gyud ang atong kuan atong Friday atong Saturday. Wala na ang daan, ang tanan bag-o na. Ang imong record sa langit limpyo na. Ang kaniadto nga kawatan bisyoso, hambog gipapas na sa dugo ni Jesus. Dili na ikaw ang kaniadto ang tan-aw sa Dios kanimo karon sama sa pagtan-aw niya kang Kristo nga matarong. Kaniadto ikaw ang kamatan karon ikaw ang tighatag. Kaniadto ikaw ang hambog karon ikaw mapaubsanon. Kaniadto ikaw bisyoso karon buhi ang pagpamatuod. Dili ikaw ang nagbag-o sa imong kaugalingon kundili si Kristo ang nagbag-o kanimo. Mao na ang milagro nga nahitabo sa imong kinabuhi sa imong kaagi. Dili lang dili reformation kundili transformation. Mao na siya Sir Joel. Dili deformation kundili dili reformation kun dili transformation. Daghan kang salamat no, daghan kay kog natun-an pod sa imong sulat tampo karong gabi una. Daghan kang salamat sa imong revelasyon sa imong kagahapon na gisalig nimo dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan. Labi na sa programa ni DJ Aya ang revelasyon sa kagahapon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. 98.5

0: kalindad ka pang serbisyo. Bisan sa katapos ang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog.
2: Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Mapasalamaton sa laing higayon na po di mong gihatagan ni kanamo nga kami sa among pagmata ang mamadungog ang mga awit ni makalangit. Ang mga pinagpalang musika. O sa dili papod kami magbuhat sa among adlaw-adlaw mga bulaton. Mag-adto sa mga importante mga lakaw. O maghimo sa lalaing mga transaksyon. Salamat sa pribiliyo nga magpaminaw una kami sa imong balaang pulong. O magkapasalamat kanimo. Magpamalandong sa imong balaang presensya, makasudong sa imong pagkamayo. O kauban sa libo ang tipaminawan imong programang pinagpala musika nga nasa lalaing mga dapit. Di lamang din sa nasud Pilipinas sa magbisan pa nasa gawas. Mga OFW kasagaran kanila. Anya kami aron pabalandungan yung balaang presensya, Ginoo. Salamat Lord sa iyong pagbantay ka namo sa malabing adlaw. O bisan pati mong gabi yung pagpahulay. O salamat sa iyong adlaw na po ng iyong gidugang sa kinabuhi ng ipulam ni mong anika namo. Sa matag adlaw sa pagbanta. Dako na ka ng agrasya among naangkon gikan ka ni mo. Kinikitabuhi. Ngangtod karon niabot pa kami aning adlawa. Although nagiuban, nawa naging makaabot. Abad ako nagtuong, tanan, adun na kay mga katuyuan. Og sa nang pakitabuan na ka among kauban. Way sama ka ni mo. Og dili ako mapulaan, dili kayo mapulaan sa pagdayo pagsimba kanyang matagkadlaon. Oh, ang naasagawa sa nasod na matagabi. Tayang kanilag atang o gauban sa kanako ni mga orasa. Nga sa lipas na matulog usab dito sa Middle East o ba mga dapit sa gawas sa nasod. Makimo usab sila sa pag-uban kanako sa pagpasalamat o pagsimba pagdahig kanimo o pagpaminaw o mamisagikan kanimo, Diyos. Salamat Ginoo, ako pag-ampong na magkinabuhing matandog. Kinabuhing madasig. Kinabuhing mabag-o. Kinabuhing mapaduol di kanimo. Kinabuhing makaangkon o kasigaruan sa kinabuhing ulay katapusan ng mong kaluwasan ng mong gitanyag. Gaasay mong gihatag ka na mong tanana. Nga maangkon lamang namo pinagis liha kang Kristo Jesus. Nga mong gidog malaluwas. Nga mo ang bugtong dalan. Padulong sa amahan. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo o Diyos nga ikaw mag-uban ka na mo. Nga samtang kami gabadayon sa pamina o maminsagikan ka ni mo. Masentro ang munahuna diya ka ni mo Diyos. O di kami makabalik o tulog. Ang mga listeners. Inoon, patay mamalandong sa imong balang presensya o maminsay ang nagikan ka ni mong tagnas kabuntagon. Mamuha at Ginoo sa patag kinabuhi. Ako nagtuo doon ay kay manindot ng mga pulong minsay alang kanamong tanan. Tagnas kabuntagon, Ginoo. Salamat sa mga partner stations. Nga ningwa gayod nga magka pandaro silang istasyonan o ma-hook up ang programa pinagpala musika. Salamat kanila nga nagsakripisyo. O niya na dakong tinguha nga mabati ang programang pinagpala musika diya sila mga dapit. On time. Ganiuban kanila ahead of time. Salamat Ginoo. Kini ko pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo maluluwas. Amen. Oh, come in.

By the way, ang atong pag-ampo manaa sa pamilya Butad. Diha igsoon sa Damulog, medyo Subo. Ang kalit nga pagbiya sa atong kaibigang kaibigang Aurelio Butad Jr. Oba Damulog. Kalit nga pagbiya. Ako pag-ampo man sa pamilya nga nagbangutan. Ato ra bang mga functionaries kaibigan ang mga igsoon ani.

Makisunan atong basaw na balaang pulong sa Dios ning takna sa kabuntagon may butag di kang igan inday di ay ubani gan LD ang ato pagampo man sa pamilya tagnuay pamilya ni gan Mercy sa kalit nga pagbiya sa iyang bana diya sa Talakag kaibigang Juven tagnuay ako pag-ampo man atibong pamilya nga nagbangutan sa pagpanaw sa usa ka padre di pamilya. Good morning to kaibigang Risa. Good morning sis. Thank you for watching. Salamat po for being a blessing sa ministry. Sis Risa, Oba Jinsan. Uban sa tibok pamilya Romero, palain ko mag-ampo para kang mamuing Oba Jinsan. Kung makalugar ko, dalikyat ko bisita diha. Pampo ko sa pamilya nila nga Mercy Tagnuay nga madawat nila ang kalit nga pagpanaw sa iyang bana, Juven Tagnuay. Yes, iganinday. Ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan, atong pagkatanaon karon ato kini makita dinhi sa libro sa kanang libro sa Buhat or Binuhatan, Book of Acts chapter 20. Atong basaon karon ang gikan sa verse 25 to muraga 33 man siguro. Ang tapusang bersikulo aning Acts chapter 20, akong basaon sugod sa verse 25. Mga kaibigan, oga, akong magyangyo sa paguban kanako sa tangatong basaon kinimang parte sa balaang pulong sa Diyos din sa libro sa Buhat, Kapitulo 20. Mga kiksuunan, aniya ang balaang pulong sa Diyos. Nalibot ko kamong tanan sa akong pagwali may tungod sa pagwali sa Dios. May tungod sa paghari sa Dios. O karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa sultian ko kamo karon nga kun adunay dili maluwas kaninyo. Dili na nako tulubago na sa Dios. Kay wala gayud akoy gitago kaninyo may tungod sa tibuok nga kamatkatuyuan og plano sa Dios. Bantay gayud ninyo ang inyong kagalingon og ang tanan nga mga tao sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At imanagayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinagi siyang kagalingon nga dugo. Kay nasayod ako nga kun makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mananap nga maapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Muabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok may mga tao nga magsulti og bakak sa pagpaisalaag sa mga sumusunod ni Jesus o garon sila naisundo na. Busa, pangandam kamo o gindumin ninyo nga sulod sa tulo ka tuig, adlaw o gabi, wala gid ako magmuhunong sa pagpahimangno kaninyong tanan, inubanan sa mga luha.